Esto toque mi mix. In your world, in front. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochi ni mets. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal. Nepant. In Timis. Ni chok. Nik noklamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.

the donkey mix. In your wild infant, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In climis. Aso pitlaya. Tochin in mets. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal nepantla. In timis. Ni chok. Nik no tlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantla.